0: Tio, ke mi go me bara, ke mi go mo maps ke bara. Ai wa lo aro hoba tsa me bara, aro hoba tsa me bara, aro hoba tsa. Go re bala re sa groove, re groove ka mo dintlong every weekend di bara. A wa khila di bara, a wa khila tio. Se ila tio.
1: Tio, tio. Amo o tsere ba nna ba be thakota bule den batlang Pretoria's finest ke a besa ka bame bro ya vusi go mabopane e thadaso